подвізі сам вершив сума, стріляв самі по шаран, а поклані чесна дума, главна мідорі гліган, а поклані чесна дума, главна мідорі гліган.